0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.